0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: Si perlok ngalawan pai bet kini ki message ki jong pi kini kwe kong kumne hello RJD ka steps new try ka badap diki jingkut ku sebab pentem no yang ada ka jing rai shim yang a ngakwa pen pen sngap sobai pi hang to bet ya barok ki perlok nong sngap ku beli shibun na i Alverine ku beli shibun i piru Alverine ngalabu tu ka jing rai nam ta jong pi ka sngi utrai badap ngan puli biang ka sngi utrai badap tang ki jingkut ku i pi lovely voice sobap pentem no ada ka jing rai ngangu yame ngan yenap ning kong Oh ya pi ikong suba Alisha Eva but ibaro ne iba ling do na shlong 6 kuli shibu ne ba ling do ala bu tu jong wai nam ta jong pi mo kene kwe good morning RJ please play for me the song ngo ya me dedication goes to you me and all the RJs of Akashvani FM Jompi and to all the listeners out there thank you I am Manda Ling Do kuli shibu thank you so much Manda this song is requested by you and from by a friend My dear RJD, ka steps ni utrai besok berkemenye pi hang tu, sebab pentam... Okay, ladak mendan jit pi dah kawai mo. Ben pen sengap ye pi hang tu, bat ye ki parlok zonga iwei pi iwei, kubli shibun dia, selit suk shibit ngai glotilda. Glotilda, katuku jungrai ba pi pan ngam dan. Ti ngalak bu pada edak ni ka jungrai ka baong, ngan yai buat ye mi trai mo. Ka jungrai ka basang tenat, tengah kalman ba pinum dan.